0: Trosci svene.
1: Trosci svene.
0: Izditis svene.
1: Izditis svene.
2: Laita solo o lakitao.
3: Laita solo o lakitao.
2: Ilia oto isa.
3: Ilia.